0: con la segunda en una manchititita. Y luego en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
1: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
3: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. ¡Así de fácil! En Lowe's.
4: Indy presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
5: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... ¿Ragutatatalaminad?
6: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
7: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
4: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
8: A medida que prepara a sus hijos para volver a clase, no olvide asegurarse de que sus vacunas estén actualizadas. Los niños que entran a la escuela, cuidado infantil o a otros programas de aprendizaje temprano requieren tener sus vacunas. Estos requisitos protegen a los niños, familias y comunidades de enfermedades prevenibles por vacunas. Usted puede llamar al proveedor médico para hacer una cita o para encontrar un programa de vacunas infantiles. Visite parenthelp123.org. Un mensaje del Distrito de Salud, Shalane Douglas.
9: ¿Despiertas cansado, con dolores? ¿Buscas un gran trato en colchones nuevos? La venta de camión de colchones de Seymar está ahora en curso. Seymar ofrece increíbles ahorros en colchones Beauty Rest, como un colchón queen con muelles elaborados individualmente patentado por solo $398. Ahorra un 10% en colchones Beauty Rest Harmony y Beauty Rest Harmony Lux. Compra un juego de colchones Beauty Rest Black y recibe 2 almohadas de espuma con memoria gratis por un valor de $99. Los colchones híbridos Beauty Rest Black cuentan con tecnología de bobina con bolsillo, con una capa de espuma con memoria avanzada para proporcionarte alivio de presión y cómodo soporte. Seymar entrega e instala tu nuevo juego de colchones gratis si vives en el área de servicio. Seymar, ubicado al norte de la avenida Huenache. Visita seymar.net.
10: Sands Mary Mart tiene todo lo que necesitas para escalar y acampar para tu verano lleno de aventuras.
11: Haz un alto en Sands y checa todos los accesorios disponibles para acampar.
10: Desde mochilas, sleeping bags, a botas para escalar y equipo de pesca. Tú encontrarás todo lo que necesitas para equipar a toda tu familia y preparar esas ricas comidas. Sands tiene hieleras Yeti y asadores portátiles Trigger.
11: Y para terminar, Sands Mary Mart ofrece un increíble servicio al cliente.
10: Desde martillos, armas, calzado y más, Sands es tu tienda de todo.
12: Este verano, deslízate a la diversión del verano en Slide Waters Lake Chelan, tu parada número uno para vacaciones, con 11 toboganes llenos de diversión, como el Classic Thunder Rapids. Ya sea que vayas solo o con 4 personas, sumérgete en el tobogán completamente cerrado Purple Haze o flota en el río lento y abierto ahora Surfing by the Lake. Slide Waters Lake Chelan, abierto de ahora Labor Day.
13: ¡Solo por una noche! ¡Viva los ritmos y la energía de Havana Nights! Acompáñenos el sábado 8 de agosto de 6 a 10 en Gateway Park sobre Valley Mall Parkway. Baila al ritmo de música cubana en vivo con mambo, cha-cha-cha y salsa. Disfruta de deliciosa comida, puros hechos a mano, un jardín cervecero patrocinado por Clearwater Saloon and Casino y una increíble exhibición de autos. Y lo mejor de todo, la entrada es gratis. Havana Nights es presentado por la ciudad de East Wenatchee y Clearwater Saloon and Casino.
14: He llegado a la conclusión de que a un hombre inútil se le llama una desgracia. A dos, un buffet de abogados. Y tres o más, un congreso. Y por Dios, ya estoy harto de este congreso.
15: Hace 250 años, se encendió.